dau vițe, stați, stați de svog, ditinstva, za salašo ženja, da me mine. Dau vițe, stați, stați de svog, ditinstva, za salašo ženja, da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš.